Bereke ukhari uratano kwa shina Monique kuma provincia Cabo Delgado wakati ule bereke 9 euro hiyo minuto 57 wakati wa Mozambique 20 mora zi 57 minutos kuma Cabo Delgado wa Polonia sani Uzambezia minuto miraru chini hala urani pie wakati udezura wohi hono kele mtulutani anteko na asukurani umaputo wirani uleleke ya pare chola pune huni hapar chela po chikinako. Nicho nivirani huratano wa Imamu Hachi. Shito na minya sena.